sound system does it on. I'm on your hot tawuri. Zero Satu. Zuku choki there. And to know him by Muru Faran is a little bit right. Power and Tavanan's woman's. Latin Yatrani. Shamarati. The ship is Jija. Nasnadin Vanamurunga Chirunga. Chesitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsasitsas
zimakari, nezi chanda.